Tang anazu o ji mi lu sum ju ge we ge bi ya. Tendo mi di dong le ya zum dan ki ken yu bi ne. Da di ne le ji rin dan che o chi de sim ge kare shu bi ne dong zum dan dong ya di ne le sim le di ge yu zang shi ba. Tin zhen de zum dan yu ne sim ge sang ge di ne le yong su che tu ji la. Zum dan yu ne ki ran de la na yang ge. Dong ne da zum dan yu bi ne mi yu le zi we ken